An san Pluto da kankantarta da yadda take kewaye rana na musamman. Tare da fadinta a tsakiya na kilomita 2,370, Pluto duniya ce ta sararin samaniya da tafi wata kankanta. Baya ga kankantarta, yadda Pluto ke kewaye rana shi ma ya bambanta da na sauran duniyoyin da ke kewaye rana. A cikin tsarin ilimi da ka'idojin gano

Duk da cewa Pluto ta daina zama duniya, ana ci gaba da bincike kanta a nazarin sararin samaniya. A shekarar 2015, wani jirgin sararin samaniya da hukumar bincike kan sararin samaniya ta Amurka, wato NASA, ta aika ya ziyarci Pluto, ya ɗauki hotunan wannan ƙaramin wurin mai nisa. Tare da wannan, an samu sabbin bayanai game da fasalin saman Pluto, yanayi da taurarin ɗan Adam. Ci gaban da ke da alaƙa da Pluto kuma suna da muhimmanci ta fuskar nuna yadda sabbin bayanai ke shiga cikin wallafe-wallafen kimiyya da sauri.